Lás le les Amazoní Zefri go ma mani céta agus fafarú fino a thulamar an sin ón albumm Muso Dance. Anis seo é Dotty the Deity agus Madé Cuti leis an érán Tout est compris.